0: کچھ ریشمی خواب کچھ مکملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو یوں ہی چولیا کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے